0: Šis meta išmaniuosius akinius. Apie tai išsamiau po kelių akimirkų. Su jumis Audra Stauskienė. Vienas Lenkų programinės įrangos kūrėjas sukūrė iPhone programėlę, kuri gali aptikti netoliese esančius meta išmaniuosius akinius ir įvertinti, kokio atstumu jie yra. Tokie vis labiau populiarėjantys akiniai kelia klausimų dėl privatumo, nes jie gali būti naudojami žmonėms filmuoti jiems apie tai nežinant. Portalui Business Insider 30-metis Pavelas Šidlovskis pasakojo sukūręs programėlę Sukov po to, kai pamatė vaizdo įrašus, kuriuose žmonės, naudodami išmaniuosius akinius, filmavo nieko neįtariančius nepažįstamuosius. Jo sukurta programėlė nuskaito Bluetooth signalus iš netoliese esančių įrenginių ir tikrina, ar juose yra identifikatorių susijusių su žinomais išmaniųjų akinių modeliais. Programėlės naudotojams rodomas apytikslis atstumas iki netoliese esančių išmaniųjų akinių, o mokama jos versija gali veikti fone ir siųsti pranešimus, kaip tinkami suderinami akiniai. Šidlovskis teigia, kad jam ypač nerima kelia vaizdo įrašai, kuriuose moterų užkalbinimo meistrai naudoja išmaniuosius akinius, kad filmuotų susitikimus su moterimis, kurios rodos ne visada supranta, kad yra filmuojamos. Mes, kaip visuomenė, turime teisę bent jau žinoti, kad kažkas mus filmuoja, sakė jis. Pastaruoju metu meta išmaniai akiniai yra vis labiau kritikuojami, nerimaujant dėl to, kad žmonės ne visada supranta, kada yra filmuojami. Meta akiniuose yra LED indikatorius, kuris turi užsidegti, kai kamera filmuoja. Pasak Business Insider, bendrovė neseniai išjungė tūkstančius tokių akinių, kai paaiškėjo, kad vartotojai fiziškai sugadino indikatorius. Šidlovskis sakė, kad ES reguliavimo institucijos susisiekė su juo, kad gautų daugiau informacijos apie jo sukurtą programėlę.
1: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Kultūringi pranešimai.
1: Kauno viešasias erdves papildė naujas miesto praeitį pasakojantis kūrinys. Skulptoriaus Rimanto Kulič Kazarino sukurtas Kauno akcentas sumažintų masteliu atkuria 1409 metais statytą Kauno pilį ir parodo šiandien jau neišlikusį jos vaizdą. Naujasis Kauno akcentas tęsė skulptūrinių maketų seriją, primenančią apie neišlikusius miesto objektus. Šį kart dėmesio centre Kauno pilis. Kompozicijoje vaizduojama atkurta 15 amžiaus tvirtovė bei visos trys Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto statytos pilys. Kūrinio autorius Rimantas Okulič Kazarinas siekė ne tik atkurti pilies vaizdą, bet ir atskleisti jos mastą bei reikšmę anuomet. Sumažintas modelis leidžia vienu žvilgsniu apriepti statinio struktūrą, teritorijos reljefą, išlikusius fragmentus ir tai, ko šiandien, lankanti šioje vietoje, nebepamatysi. Liesdami maketą regėjimo negalę turintys žmonės gali pajusti teritorijos reljefą, suvokti buvusio statinio ir iki šių dienų išlikusių jo fragmentų formas. Tikimasi, kad naujasis akcentas taps ir ekskursijų dalimi. Padės gidams išsamiau pristatyti, kaip ši vieta atrodė prieš šimtmečius. Kauno pilies maketas jau šeštasis Rimanto Kulič Kazarino serijos nematomi istoriniai objektai darbas mieste. Anksčiau menininkas įamžino žydų banką, Felikso Vizbaro vilą, Kauno centrinę elektrinę, brolių Vailokaičių namą bei VDU fizikos ir chemijos instituto rūmus. Bronzinės miniatiūros įkurdintos Laisvės alėjoje, prie Kauko laiptų Vienybės aikštėje ir greta senosios prieplaukos. Kauno akcentų programa atvira naujoms menininkų idėjoms, kurie kviečiami siūlyti originalius darbus miesto viešosioms erdvėms ir savo kūriniais papildyti Kauno galeriją po atviru dangumi.
0: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų lis, vėjas pietvakarių vakarų 9-14, pajūryje gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune 17 laipsnių. Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų lis, vėjas pietvakarių vakarų 9-14, pajūryje gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune 17 laipsnių.
0: Geras FM.

0: Radijos stotis Geras FM. Kultūringi pranešimai.
1: Rugsėjo 19 dieną Fluxus festivalis pakvies kauniečius ir miesto svečius sugrįžti į pradžią didįjį sprogimą. 21 valandą Jurgio Mačiūno aikštėje prasidės tradicinis kopimas į parodos kalną, kurio viršuje koncertai, performansai ir pasirodymai pirmą kartą pasklis po skirtingas erdves. Vienam vakarui Kaune atsivers fluksiška visata, kurią kurs ne tik menininkai, bet ir patys festivalio lankytojai. Šiemet festivalis atsigręš į daugiau nei 60-mečius aktualumo neprarandančias Fluxus judėjimo idėjas – meno prieinamumą, jo ryšį su kasdienybe, žaidimą, atsitiktinumą bei laisvę kurti. Pasak festivalio prodiuserės Monikos Citvaraitės Landsbergienės, šias pamatines Fluxus vertybės apibūdina festivalio tema. Didysis sprogimas – tai momentas, nuo kurio viskas prasideda iš naujo. Norime įsivaizduoti Fluxus, kuriame nėra vienos žvaigždės, vieno svarbiausio kūrinio ar vienintelio būdo dalyvauti. Festivalio menininkai ir jų kūriniai taps tarsi atskiromis planetomis, skirtingomis ir savitomis, tačiau drauge sudarančiomis vieną visatą. Ja ir kviečiamas kiekvienas festivalio lankytojas. 21 valandą festivalis tradiciškai prasidės Jurgio Mačiūno aikštėje, iš kurios kostiumais pasipuošę dalyviai pajudės parodos kalno link. Pats kopimas jau ne vienerius metus yra viena svarbiausių Fluxus festivalio dalių. Įprasta intensyvaus eismo Kauno gatvė taps susitikimų vieta. Šių metų festivalio naujovė vietoje vienos pagrindinės scenos užkopusiųjų lauks kelios skirtingos erdvės. Prieš kopimą rugsėjo 19 dieną 15 valandą į kelionę po Kauno garsynus pakvies specialus Kautra autobusas. Važiuojant maršrutu centras Jurgio Mačiūno aikštė bus fiksuojami kelionę lydintys garsai, variklio gausmas, eismo triukšmas ir keleivių balsai. Visi Fluxus festivalio renginiai nemokami.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų lis, vėjas pietvakarių vakarų 9-14 pajūryje gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune 17 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.
3: Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We go boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle, and dance like the roof on fire. We go drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now, baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų lis, vėjas pietvakarių vakarų 9-14, pajūryje gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune 17 laipsnių.

0: radijos statis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų lis, vėjas pietvakarių vakarų 9-14, pajūryje gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune 17 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras

Geras FM 90-ųjų ritmu.

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų lis, vėjas pietvakarių vakarų 9-14, pajūryje gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune 17 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: privers jūs dainuot.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia gi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
6: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
5: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laikų.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Labas rytas, prie mikrofono Audra Stauskienė. Į Užsienio reikalų ministeriją iškviestam Baltarusijos ambasados Lietuvoje atstovui buvo įteikta griežto protesto nota dėl valstybės sienos ir oro erdvės pažeidimo. Notoje konstatuojama, kad antradienio naktį objektyvios kontrolės priemonėmis buvo fiksuotas Lietuvos valstybės sienos ir oro erdvės pažeidimas be piločių orlaivių iš Baltarusijos pusės. Ministerija nurodė vertinanti šį Lietuvos valstybės sienos ir oro erdvės pažeidimą kaip šiurkštų tarptautinės teisės pažeidimą ir griežtai reikalauja, kad Baltarusija nedelsdama pateiktų įsamų paaiškinimą dėl šio incidento ir užkirstų kelią bet kokiems panašiems pažeidimams ateityje. Lietuva taip pat reikalauja, kad Baltarusija užtikrintų veiksmingą savo teritorijos ir oro erdvės kontrolę bei užkirstų kelią veiksmams galintiems kelti grėsmę kaimyninių valstybių saugumui. Dėl automobilių nuomos šiurkštus pažeidimas grėsė ir regionų partijai. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Dėl neteisėtos automobilių nuomos Nemuno aušrai netekus pusmečio dotacijos toks pats likimas grėsia ir Lietuvos regionų partijai. Vyriausiosios rinkimų komisijos tyrėjai siūlo ją pripažinti pažeidus įstatymus nuomojantis automobilį iš partijos narių. Kaip teigiama sprendimo projekte siūloma pripažinti, kad regionų partija šiurkščiai pažeidė politinių organizacijų įstatymą valstybės biudžeto asignavimus panaudodama ne pagal paskirtį. Tyrimo duomenimis partija galėjo pažeisti šį įstatymą panaudodama apie 34 tūkstančius eurų biudžeto lėšų automobilio nuomos išlaidoms. Nesusijusioms su partijos veikla, bei beveik 11 tūkstančių eurų partijai nepriklausančio ir neišnuomoto automobilio degalams apmokėti. Taip pat pažeidimų komisijos tyrėja laiko 76 tūkstančių eurų pavedimus partijos nariui, nepagrindžiančiam automobilio nuomos kainos ir mokant didesnį už rinkos kainą nuomos mokestį. Sprendimo projektą dėl partijos galimai padarytų pažeidimų komisija planavo svarstyti ketvirtadienio posėdyje, bet šis klausimas greičiausiai bus atidėtas.
1: Iš užsienio. Buvęs Estijos ginkluotojų pajėgų vadas Martinas Heremas po priesaikos Taline pradėjo eiti gynybos ministro pareigas, jį paskyrė prezidentas Alaras Karisas. 52 Heremas vadovavo Estijos ginkluotosioms pajėgoms 2018-2024 metais. Tikimasi, kad jis dirbs gynybos ministru iki kitais metais vyksiančių parlamento rinkimų. Jis nepriklauso jokiai partijai ir baigęs karinę tarnybą dirbo gynybos sektoriuje. Heremas pakeitė Hano Pevkurą, atsistatydinusi po skandalo susijusio su amunicijos pirkimu Ukrainai. Pevkuras, priklausantis ministro pirmininko Kristeno Michalo vadovaujimai reformų partijai, prisėmė politinę atsakomybę už trūkumus valdant gynybos sektoriaus finansus. Michalas teigė pasiūlęs šias pareigas Heremui siekdamas atkurti pasitikėjimą gynybos sektoriumi. Jis taip pat pabrėžė, kad dabartiniai vyriausybei liko dirbti vos maždaug pusmetį, tad naujasis ministras turės mažai laiko perprasti gynybos ministro veiklos rytį, atsižvelgiant į esamą saugumo padėtį. Sudano pietuose sugriuvus aukso kasyklai žuvo mažiausiai 82 žmonės, dar 10 buvo sužeisti, o daugybė kitų tebėra dingę ir baiminamasi, kad jie žuvo po smėliu ir griuvėsiais. Du kasyklos griūti vakarų Kordofano valstijoje išgyvenę kalnakasiai pasakojo apie antradienį prasidėjusią ir visą naktį trukusią gelbėjimo operaciją, kurios metu iki aušros buvo rasta 60 žuvusių kūnų, dar 22 kūnai buvo rasti vakar. 50 žmonių buvo sužeisti, o nežinomas jų skaičius vis dar yra įstrigę po griuvėsiais.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų lis, vėjas pietvakarių vakarų 9-14 pajūryje gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune 17 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų lis, vėjas pietvakarių vakarų 9-14, pajūryje gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune 17 laipsnių.
1: Geras FM.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O dieve! Katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.

0: Radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Labas rytas, prie mikrofono Audrė Stauskienė. Apeliaciniam teismui patvirtinus Druskininkų mero Ričardo Malinausko kaltę korupcijos byloje, vyriausioji rinkimų komisija šiandien panaikins jo įgaliojimus anksčiau laiko. Apeliacinis teismas pirmadienį paliko galioti Druskininkų merui skirtą Kauno apygardos teismo nuosprendį, pagal kurį pernai politikui ex-teisėjų korupcijos byloje skirta 60 tūkstančių eurų bauda. Malinauskas pripažintas kaltu dėl kyšininkavimo, papirkimo, prekybos poveikių ir neteisėto praturtėjimo. Šis nuosprendis gali būti skundžiamas Lietuvos aukščiausiam teismui. Pirmadienį paskelbtas apeliacinio teismo sprendimas įsigaliojo iškart. Pagal rinkimų kodeksą įsiteisėjus apkaltinamam nuosprendžiui, mero įgaliojimai turi būti panaikinti. Sprendimą dėl to priima vyriausioji rinkimų komisija. Kadangi iki eilinių tiesioginių mero rinkimų liko mažiau nei metai, naujas savivaldybės vadovas nebus renkamas, laikinai mero pareigas į savivaldybės tarybos paskirtas jos narys. Druskininkų savivaldybės taryba šio klausimui posėdį planuoja rinktis rugsėjo 21-ąją. Etikos sargai rinks papildomą informaciją dėl Tapino sūnaus įdarbinimo Vilniaus Žalgiryje. Išsamiau Gintaras Janiukevičius.
2: Vyriausiai tarnybinės etikos komisija nusprendė rinkti papildomą informaciją dėl Vilniaus Žalgirio prezidento Andriaus Tapino galimai nedeklaruotų privačių interesų. Komisija taip pat kreipsis į futbolo klubą dėl informacijos pateikimo apie tai, kokius įgaliojimus turi futbolo klubo prezidentas ir kas priima sprendimus dėl asmenų įdarbinimo jame. Klausimas dėl galimai nedeklaruotų privačių interesų kilo viešoje erdvėje pasirodžius informacijai, kad Tapino sūnus sostinės klube pradėjo eiti komercinės komunikacijos koordinatoriaus pareigas. Pats Tapinas teigia, kad Žalgiris nėra Vilniaus miesto savivaldybės įmonė, tačiau pripažino nedeklaravęs privačių interesų.
1: Lietuvos kariuomenė pradeda valstybės ginkluotosios gynybos pratybas per kūno griausmas, per kurias bus tikrinamas kariuomenės ir kitų institucijų pasirengimas pereiti iš taikos meto į krizinę ir karo situaciją. Pratybos vyks iki spalio 15 dienos. Jų metu bus vertinama Lietuvos ginkluotojų pajėgų vadaviečių ir vienetų parengtis vykdyti valstybės gynybos planuose numatytas užduotis bei sąveiką su NATO sąjungininkais. Rugsėjį ir spalį pratybose dalyvaus apie 4200 Lietuvos kariuomenės karių, o įvairius kariuomenės vienetus bus pašaukta iki 2400 aktyviojo kariuomenės personalo rezervo karių. Lietuvoje prasideda Europos paveldo dienos, kurių metu šalies gyventojai bus kviečiami į daugiau kaip 270 nemokamų renginių, skirtų kultūros paveldui pažinti. Rugsėjo 17-27 dienomis vyks pažintiniai pasivaikščiojimai, susitikimai su archeologais, tyrėjais, restauratoriais, architektais, menotyrininkais ir istorikais, edukacijos bei kūrybinės dirbtuvės. Gyventojams taip pat bus suteikta galimybė apsilankyti įprastai lankytojams uždaruose kultūros paveldo objektuose, aplankyti parodas, dalyvauti konferencijose, dviračių žygiuose ir žaidimuose. Pagrindinis Europos paveldo dienų atidarimo renginys šiandien vyks Dotnuvoje viešpaties apreiškimo švenčiausiai mergelį Marijai bažnyčioje. Renginio metu vyks ir iškilmingi apdovanojimai, kuriais bus pagerbti asmenys ir bendruomenės susipelnę kultūros paveldo išsaugojimui.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų lis, vėjas pietvakarių vakarų 9-14 pajūryje gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune 17 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Sveiki, prie mikrofono Audra Stauskinė. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė sako, kad valstybės siūlomas vadinamasis paramos šeimai paketas bus finansuojamas iš valstybės ir sodros biudžeto pajamų. Pasak jos, numatyti šaltiniai yra tvarūs, o papildomų pinigų demografijai skatinti bus ieškoma optimizuojant kitas išlaidas. Vyriausybė skaičiuoja, kad jos šeimos skatinimo paketas ilgainiui papildomai kainuos beveik 800 milijonų eurų per metus, bet beveik pusę išlaidų sudaro idėja nuo 2029-ųjų iki 34 metų įvesti nemokamą maitinimą visiems mokiniams iki 10 klasės. Seimui ketinama pateikti tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo pataisas, siūlančias panaikinti draudimą Lietuvoje gaminti prekes, kurių dizainas imituoja tabako gaminius. Jei Seimas pritartų, būtų galima gaminti žaislus, maisto produktus ir kitas prekes, kurių dizainas imituoja tabako gaminius ar jų vienetinius pakelius, tačiau išliktų draudimas jas parduoti Lietuvos vartotojams. Lietuvoje veikia įmonės, kurios gamina tokius produktus eksportui ir jų netiekia mūsų šalies vartotojams. Dabartinis reguliavimas esą riboja ne tik tokių produktų pardavimą Lietuvos vartotojams, bet ir jų gamybą eksportui, taip pat palieka plačią erdvę interpretacijai. Gamybos draudimas taikomas produktams, kurie nėra parduodami Lietuvos vartotojams, gali pažeisti ES laisvo prekių judėjimo principą. Panaikinus teisinį neapibrieštumą, neva bus sudarytos aiškios sąlygos ateities investicijoms Lietuvoje. Planuojama sukurti generatorių rezervą šalinti pavojingus medžius tiesti elektros kabelius po žeme. Išsamiau apie tai Gintaras Jeniukevičius.
2: Vyriausybė patvirtino elektros tinklo atsparumo didinimo, būtinųjų ryšių ir vandens tiekimo stiprinimo priemonių planą. Tikimasi, kad jį įgyvendinus audrų poveikis visuomeniai sumažės 4 kartus. Tarp priemonių generatorių rezervo sudarymas, oro linijų miškingose teritorijose pakeitimas kabeliais, pavojingų medžių šalinimas. Siekiama, kad elektros tiekimas ekstremaliųjų situacijų metu ilgam nenutrūktų ir būtų patikimas. Bent 75% elektros netekusių vartotojų tiekimas turėtų būti atstatytas per 72 valandas. Likusi dalis turėtų būti aprūpinta generatoriais. Šiuo metu ESO rezerve yra vos 200 generatorių. Po rugpjūtį praūžusios audros dalis gyventojų elektros neturėjo beveik 3 savaites.
1: Vilniaus miesto apylinkės teismas pradės nagrinėti kunigo Ryšardo Peciūno kaltinamo disponavimu pornografinio turinio dalykais, kuriuose vaizduojamas vaikas byla. Posėdis bus uždaras. Kunigui skirta kardomoji priemonė rašytinis pasižadėjimas neišvykti. Anksčiau Peciūnas teigė, kad teisėsaugos rasti vaizdo įrašai jam buvo siųsti nepilnamečių tėvų, su kuriais jis artimai bendrauja ne vieną dešimtmetį. Už kunigui inkriminuojama nusikaltimą baudžiama bauda laisvės apribojimu areštu arba laisvės atėmimu iki 4 metų. Rugsėjo 24 dieną Vilniaus apygardos teismas pradės nagrinėti kito kunigo Tado Švedavičiaus bylą. Jis kaltinamas seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą nefiksuota neteisėtų migrantų. Latvijos pasieniečiai apgręžė 41 migrantą, o Lenkijos pareigūnai antradienį vieną.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų lis, vėjas pietvakarių vakarų 9-14 pajūryje gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune 17 laipsnių.

0: Tokerat. Japonijoje šimtamečių skaičius pirmą kartą viršijo 100 000. Apie tai samiau netrukus prie mikrofono Audra Stauskinė. 100 metų sulaukusių gyventojų skaičius Japonijoje pirmą kartą viršijo 100 000, pranešė šalies sveikatos apsaugos ministerija. Pasaulio banko duomenimis Japonijos gyventojų amžiaus mediena siekia 49,9 metų. Pagal šį rodiklį pasaulyje ją lenkia tik Monakas. Naujausias vyriausybės tyrimas paskelbtas prieš kitą savaitę vyksiančią kasmetinę šventę pagarba vyresniems parodė, kad rugsėjo 1 dieną 100 metų ir vyresnių žmonių skaičių šalyje siekė 107,677. Ministerijos teigimu, pirmą kartą nuo 1963 metų, kai pradėti rinkti duomenis, 100 metų skaičius viršijo 100 000 ribą, o apie 90% jų sudaro moterys. Šios amžiaus grupės gyventojų skaičius nuolat auga ir vis naujus rekordus pasiekia jau 56 metus iš eilės. Birželio mėnesio duomenys parodė, kad praėjusiais metais Japonijos gimstamumo rodiklis vėl nukrito iki naujų rekordinių žemumų, o tai dar labiau pabrėžia demografinę krizę, kurią patiria 4 pagal dydį pasaulio ekonomika. Ši užsitęsus krizė jau dabar sukelia darbo jėgos trūkumą, sparčiai augančią socialinio draudimo išlaidas ir mažėjančią mokesčių mokėtojų bazę.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Reklama. Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Labą dieną, prie mikrofono Audra Stauskinė. Prezidentūroje vyks visuotinės gynybos forumas, kurio metu bus surengtas prezidento vadovaujamos nacionalinės visuotinės gynybos koordinavimo tarybos posėdis visuotinio šaukimo tema. Posėdėje numatoma pristatyti visuomenės nuomonės tyrimo rezultatus, visuomenės lyderių ir ekspertų poziciją dėl visuotinio šaukimo, visuotinės gynybos modelio projektą, Lietuvos kariuomenės bei buvusios Suomijos kariuomenės vado generolo Timo Kivineno pranešimus. Taip pat taryba diskutuos apie verslo vaidmenį visuotinėme šaukime ir priims protokolinį sprendimą dėl visuotinio šaukimo įgyvendinimo. Po posėdžio vyks iškilminga visuotinės gynybos iniciatyvų pasirašymo ceremonija. Jos metu beveik 60 organizacijų, atstovaujančių daugiau kaip 300 tūkstančių gyventojų, pasirašys organizacijų įsipareigojimo visuotiniai gynybai chartiją ir visuotinę darbdavių iniciatyvą. Asociacijos visuotinė gynyba užsakymo atlikta apklausa parodė, kad beveik 80% Lietuvos gyventojų pritarė, kad šalyje būtų įvestas visuotinis šaukimas, o prioritetas teikiamas vyrų šaukimui. Taip pat daugiau nei pusė norėtų, kad visuotinis šaukimas būtų įvestas greičiau nei iki 2030 metų. Buvęs vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas pranešė, kad skundžia Vilniaus apygardos teismo sprendimą, kuriuo pripažinta, jog prezidentas dar šio dešimtmečio pradžioje pagrįstai jo nepaskyrė teisėjų. Pasak Misiūno, teismas nepagrįstai pritarė prezidento pozicijai, kad po dalyvavimo 2020 metų Seimo rinkimuose jam buvo reikalingas tam tikras politinis atšalimo laikotarpis prieš skiriant jį teisėjų. Pasak jo, teismas nepateikė konkrečių kriterijų ar įrodymų, pagrindžiančių, kodėl 106 dienų laikotarpis po dalyvavimo rinkimuose buvo nepakankamas. Buvęs ministras taip pat nurodo, kad Vilniaus apygardos teismas nepagrįstai dalyvavimą rinkimuose traktavo kaip didesnę grėsmę teisėjo politiniam neutralumui nei 2016-20 metų kadencijoje eitas ministro ar viceministro pareigas. Jis prašo panaikinti teismo sprendimą. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pagrasino įvesti papildomus muitus Europos Sąjungoje, jei blokas leistų Kanadai tapti asocijuotąją nare. Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen prieš tai pareiškė, kad Kanada turėtų tapti pirmąją Europos Sąjungos asocijuotąją nare. Tai statusas, kuris šiuo metu neegzistuoja. Trumpas sakė, kad ši idėja gali būti priešiškas veiksmas ir pagrasino įvesti atsakomusius muitus blokui. Jei ketinimai geri, viskas gerai. Jei ketinimai blogi, įvesime labai didelius muitus Europai, tvirtino jis ir kartu pridūrė, kad Jungtinės valstijos taip pat galėtų nutraukti prekybą su Europa kai kuriuose srityse. Trumpas pavadino Kanados prisijungimo prie Europos Sąjungos perspektyvą juokingą ir pažymėjo, kad ši šalis buvo siaubinga prekybos partnerė. Kanados ministras pirmininkas Markas Karnis palankiai įvertino Europos Sąjungos pasiūlymą dėl kur kas tvirtesnio, ambicingesnio alijanso ateityje, teigiama jo biuro pranešime, kuriame asocijuotoji narystė tiesiogiai neminima. Kanados premjeras anksčiau šią savaitę teigė, kad jo šalis nori plėtoti unikalų alijansą su Europos Sąjunga.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų lis, vėjas pietvakarių vakarų 9-14, pajūryje gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune 17 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
1: O dieve, katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.

0: Reklama.
1: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar. Gražiausių metų laikų.
3: Geras FM 90-ųjų ritmu.

0: radijos statis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Labą dieną, prie mikrofono Audra Stauskinė. Po Lietuvą sukrėtusi žinių apie du seksualinio pobūdžio nusikaltimais prieš vaikus kaltinamus kunigus, gyventojų pasitikėjimas bažnyčia pasiekė pastarųjų 30 metų žemumas, rodo naujausia ELTA užsakymo atlikta Baltijos tyrimų apklausa. Tuo metu gyventojų pasitikėjimas policija ir toliau auga. Rugpjūčio pabaigoje atliktos apklausos duomenimis bažnyčia pasitikėjo 54% Lietuvos gyventojų. Liepos pabaigoje tokių buvo 69%. Iki šiol žemiausias rodiklis buvo fiksuotas 2003 metų rugsėjį, kai bažnyčia pasitikėjo 57% apklaustų gyventojų. Apklausos duomenimis pasitikėjimas savivaldybėmis sumažėjo nuo 62 iki 56%. Per mėnesį 5% sumažėjo pasitikėjimas Lietuvos kariuomenę nuo 75 iki 70%. Tiek pat krito ir prezidento institucijos bei teismų vertinimas. Pasitikėjimas sodra ir Lietuvos žiniasklaida sumažėjo po 4%. Vienintelė iš 10 vertintų institucijų pasitikėjimas, kuria per mėnesį išaugo, buvo policija. Jie pasitikinčių gyventojų dalis padidėjo nuo 74 iki 77%. Vyriausybė atšaukė ekstremaliąją situaciją dėl audros padarinių. Išsamiau Gintaras Janiukevičius.
2: Ministrų kabinetas nusprendė atšaukti ekstremalią situaciją, kuri dėl siautusios audros visoje šalyje buvo paskelbta rugpjūčio 26-ąją. Ją atšaukti pasiūlė Nacionalinis krizių valdymo centras. Jo vertinimu grėsmė, dėl kurios buvo paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija, likviduota ir padariniai pašalinti. Centro patarėjas kiek anksčiau teigė, kad tvarkyti su audros padariniais valstybei pakanka ir kitų įrankių. Žemės ūkio ministro atstovas teigia, kad ministerija jau yra surinkusi duomenis iš ūkininkų apie nuostolius. Deklaruota 25 tūkstančiai hektarų paveikto ploto. Kiek reikės lėšų kompensacijoms, kol kas neaišku. Ekstremalios situacijos paskelbimas atvėrė galimybę Lietuvai kreiptis dėl europinės paramos nukentėjusiems ūkininkams.
1: Jungtinių valstijų atstovų rūmai pritarė įstatymo projektui dėl sankcijų, kuriomis siekiama daryti didesnį spaudimą Rusijai dėl karo prieš Ukrainą. Šiam teisės aktui dar praėjusį mėnesį pritarė ir Senatas. Dabar jis turi būti perduotas prezidentui Donaldui Trumpui, kad šis jį pasirašytų ir jis įsigaliotų. Įstatymo projektą daugiausiai inicijavo velionis Jungtinių valstijų senatorius Lindsey Grahamas. Senatorius demokratas Richardas Blumentalis, kuris yra vienas iš įstatymo projekto autorių, tinkle Expar rašė, kad tai yra istorinė pergalė Jungtinių valstijų ir Ukrainos demokratijoms. Atstovų rūmų pirmininkas Maikas Džonsonas sakė, kad šiuo įstatymo projektu daromas didžiausias spaudimas Putinui ir Rusijos karo mašinai. Be tiesioginių sankcijų Rusijos politikams ir bendrovėms įstatymo projektų siekiama dar labiau priboti Rusijos naftos ir dujų eksportą, kuris yra pagrindinis karo prieš Ukrainą finansavimo šaltinis. Jis leidžia Trumpui vesti muitus 5 didžiausiems rusiško energijos išteklių pirkėjams, taip pat 5 šalims, kurios labiausiai padeda Rusijai apeiti sankcijas energetikai. Dėmesys iš pradžių bus skiriamas 5 didžiausiems rusiškos energijos pirkėjams. Muitai gali siekti 100%. Laiku bėgant tarifas gali būti keičiamas priklausomai nuo to, ar šalis stengiasi atsisakyti rusiškos naftos ir dujų. Tuo pat metu numatomos išimtį šalims, kurių importas sudaro mažiau nei 15% Rusijos gamtinių dujų eksporto 12 mėnesių laikotarpiu ir kurios imasi priemonių pirkimams mažinti. Senatorius Blumentalis Liepos mėnesį atkreipė dėmesį, kad Vašingtono sąjungininkai Europoje nebus paveikti.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų lis, vėjas pietvakarių vakarų 9-14 pajūryje gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune 17 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Sulaukęs 107 mirė seniausias holokaustą išgyvenęs žmogus Izraelyje. Apie tai saviau po kelių akimirkų. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Sulaukęs 107 metų amžiaus mirė seniausių holokaustą išgyvenusių žmogumi Izraelyje laikytas Jehuda Acharonas Vidavskis, pranešė Izraelio žiniasklaida ir Aušvico Birkenau memorialas. Remiantis Aušvico Birkenau memorialo ir keleto Izraelio žiniasklaidos priemonių duomenimis, 1919 metais Lenkijoje gimęs Vidavskis mirė sekmadienį. Užuojautą Vidavskio šeimai pareiškė Izraelio prezidentas. Teigiama, kad Vidavskis be kita ko išgyveno Aušvico koncentracijos stovyklą. Didžioji dalis jo šeimos buvo nužudyta nacių valdymo laikotarpiu, o Izraelis emigravo 1950 metais. Nuo 1978 jis dalyvavo atkuriant žydų kapus Lenkijoje. Be to, remiantis Aušvico Birkenau memorialo pranešimu, jis padėjo identifikuoti ir pažymėti daugiau nei 3000 kapų. Holokausto metu naciai Europoje nužudė apie 6 milijonus žydų. Atitinkama valstybinė institucija balandžio mėnesį pranešė, kad Izraelyje vis dar gyvena apie 109 tūkstančiai holokaustą išgyvenusių asmenų.
1: Radijo stotis Geras FM.

0: reklama. Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čiagi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Radio stotis gera

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Studijoje Audra Stauskienė, laba diena. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnai atlieka kratas nacionalinėje mokėjimo agentūroje. Kratos atliekamos pas agentūros direktorių Fortunatą ir Dirginčių. FNTT plačiau nekomentuoja atliekamų veiksmų. Tarnyba, kaip ir anksčiau, žada papildomą ir detalesnę informaciją pateikti, kai tai nepakenks iki teisminio tyrimo sėkmei. Tai antras kartas, kai FNTT pareigūnai lankosi nacionalinėje mokėjimo agentūroje. Jie kratas atliko ir antradienį. Tuomet tarnyba skelbė, kad FNTT ir Europos prokuratūros tyrimo veiksmai agentūroje susiję su įtariamu piknaudžiavimu tarnybinė padėtimi, siekiant suteikti neteisėtų pranašumų ES projektuose dalyvaujantiems asmenims. Seimas pavedė valstybės kontrolei per metus atlikti registrų centro veiklos auditą. Parlamentas galutinai pritarė tokį audito komiteto iniciatyvai parengtai po to, kai šiemet pavasarį iš registrų centro buvo pasisavinta apie 600 tūkstančių klientų duomenų iš nekilnojamojo turto registro. Valstybės auditoriai iki kitų metų spalio 5 dienos turės aiškintis, ar registrų centre buvo įdiegtos ir taikytos incidentų prevencijos, identifikavimo, valdymo ir reagavimo į juos procedūros. Anksčiau audito iniciatoriai siūlė jį atlikti iki šios spalio, tačiau nuspręsta šiam darbui duoti metus. Auditoriams iš valstybės biudžeto bus numatyta lėšų ekspertams, paslaugoms bei kitoms reikalingoms procedūroms atlikti. Valdžiai birželį pareigojus nepriklausomus elektros tiekėjus nutraukti fiksuotos kainos sutartį su pažeidžiamais vartotojais, jeigu elektros kaina viršyje visuomeninį tarifą. Pastarai pasirinkusių tokių vartotojų skaičius rugpjūtį padidėjo beveik 2,3 karto iki 283 tūkstančių. Visuomeninio tiekimo tarifas pažeidžiamiems asmenims nuo Liepos yra 4 centais mažesnis negu įprastas 20 centų už kilovatvalandę. Pažeidžiamais gyventojai laikomi, kai gauna socialinę paramą, asmenį su negale arba gaunant iš šalpos senatvės pensiją ar kompensaciją. Kyvo meras pranešė, kad praėjusią naktį Rusijai raketomis ir dronais atakuojant Ukrainą, sostinėje buvo sužeista 18 žmonių. Ukrainos sostinėje Rusijos atakų daugėja tiek dieną, tiek naktį. Oro gynybos sistemoms sunkiai sekasi jas atrimti dėl šaudmenų trūkumo. Praėjusią naktį Kyve pasigirdo 14 stiprių sprogimų. Prieš tai Ukrainos sostinės pareigūnai įspėjo dėl raketų grėsmės. Ukraina nekartą prašė daugiau paramos, kad galėtų atremti jau 5 metus tęsiamą Rusijos invaziją. Gelbėtojai Ispanijoje šiandien ieškojo moters potvinio srovės nuneštos netoli Barselonos. Smarkios liūtys užklupo šalies rytinę viduržemio jūros pakrantę, vanduo užtvindė gatves ir sutrikdė susisiekimą. Stichija smogė klimato kaitos paveiktai šaliai, ką tik išgyvenus karščiausią per istoriją vasarą ir neįprastai šiltą rugsėjo pradžią. Nacionalinė meteorologijos tarnyba vakar paskelbė įspėjimus dėl smarkių liūčių rytiniuose rajonuose, o Barselonoje trumpam įvedė aukščiausio lygio raudonąjį pavojų dėl staigių potvinių grėsmės. Olivelos kaime maždaug už 40 km į vakarus nuo Barselonos srovė nunešė prie upelio buvusią moterį. Ji buvo automobilyje ir regis mėgino iš jo išlipti. Pareigūnai ragino Katalonijos ir Valencijos regionų gyventojus vengti nebūtinų kelionių ir būti itin atsargiems. Padėtis daug kur yra labai sudėtinga.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų lis, vėjas pietvakarių vakarų 9-14 pajūryje gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune 17 laipsnių.
0: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Audra Stauskinė, sveiki. Vyriausioji rinkimų komisija nutarė pradėti tyrimą dėl komisijos narės Lauros Matijošaitytės politiniai partijai Nemuno aušra teiktų paslaugų. Tai komisija darys paaiškėjus, kad Nemuno aušros 2024 metais komisijai siūstas vienas iš teisinių dokumentų dėl politinės partijos finansavimo šaltinių buvo parengtas Matijošaitytės. Nei partija, nei dabartinė VRK narė savo buvusio bendradarbiavimo nedeklaravo. Sprendimą pradėti tyrimą komisija priėmė 9 jos nariams balsavus už ir susilaikius Justui Pankauskui. Nemuno aušros į VRK pateikta Edita Karčiauskienė nuo balsavimo nusišalino. Vyriausioji rinkimų komisija tyrimą pavedė atlikti iki gruodžio 17 dienos. Ant kaitinamojo tabako, rūkomųjų žolinių gaminių ir elektroninių cigarečių ar jų pildyklių bus nurodyta informacija apie pagalbą metant rūkyti, nusprendė Seimas. Ant pakelių bus nurodyti užpernai įsteigtos nacionalinės metimo rūkyti pagalbos linijos kontaktai, telefono numeris, elektroninio pašto adresas arba interneto svetainė. Informacija apie pagalbą taip pat bus nurodoma prekybos vietose šalia dabar pateikiamų įspėjimų apie pavojų sveikatai. Pataisų rengėjai vilėsi, kad dėl to rūkantieji bus paskatinti naudotis nemokamą liniją, mažės nuo nikotino priklausomų gyventojų. Panevėžio apylinkės teismas prokuroro prašymų vieną mėnesį pratęsė suėmimo terminą Viliui Solkanui įtariamam paramediko Manto Sadausko nužudimu. Suėmimas pratestas 2 įstatyme numatytais pagrindais. Įtariamasis gali bėgtis, slėptis nuo ikiteisminio tyrimo pareigūnų prokuroro ar teismo bei daryti naujus nusikaltimus. Greitosios medicinos pagalbos darbuotojas Sadauskas dingo balandžio 20 rytą, į Palikų kaimą Panevėžio rajone išvažiavęs įrengti užsakyto batuto. Kitą dieną vienoje šio kaimo sodybų aptiktas užkastas vyro kūnas, sodyboje taip pat rastas šaunamasis ginklas. Indija pareiškė ir toliau pirksianti naftą iš įvairių tiekėjų Jungtinių valstijų įstatymų leidėjams patvirtinus sankcijas skirtas spausti Rusiją dėl jos karo Ukrainoje. Jungtinių valstijų teisės aktai taikomas į Rusijos energetikos ir gynybos sektorius prezidentą Vladimirą Putiną bei kitus aukšto rango pareigūnus. Taip pat siekiama suvaržyti Maskvos šešėlinį tanklaivių laivyną naudojimą vakarų sankcijoms apeiti. Įstatymas suteikia Jungtinių valstijų prezidentui Donaldui Trumpui įgaliojimus įvesti iki 100% tarifus pagrindiniams rusiškos naftos ir dujų pirkėjams, įskaitant Kiniją ir Indiją, siekiant apriboti pajamas finansuojančias Maskvos karą. Tačiau Indijos užsienio reikalų ministerija pranešė, kad šalis išlieka tvirtai įsipareigojusi užtikrinti energijos saugumą savo 1,4 milijardo gyventojų. Maskva yra viena svarbiausių Indijos strateginių partnerių ir karinės įrangos tiekėjų. Indija energetikos krizę, kurią iš dalies sukėlė Jungtinių valstijų ir Irano konfliktas, sušvelnino atsigrėždama į Rusiją, nepaisant Maskvos karo Ukrainoje bei Vašingtono ir kitų vakarų sostinių daromo spaudimo.
0: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 15, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune 19 laipsnių. Radio stotis Geras FM.

0: Parduotas Trumpo tėvų namas Niujorke. Apie tai samiau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Niujorke, pasak amerikiečių žiniasklaidos, parduotas Jungtinių Valstijų prezidento Donaldo Trumpo tėvų namas, kuriame pirmuosius gyvenimo metus praleido ir šiuo metu galingiausias pasaulio žmogus. Namas parduotas už maždaug 1 930 000 dolerių. The New York Times ir New York Post teigimu Trumpas su tėvai šiame name Kvinso rajone gyveno iki 4 metų. Pastaraisiais metais namas stovėjo apleistas ir anot pranešimų buvo tapęs tik benamių kačių prieglobšio vieta. Praėjusiu metu kovą nekilnojamo turto vystytojas įsigijo namą už 835 tūkstančius dolerių ir į jo renovaciją investavo apie 500 000 dolerių. Pranešama, kad pirkėjas ar pirkėjai nenorėjo atskleisti savo tapatybės. Brokerio atstovas leidiniui The New York Times sakė, kad šis sandoris greičiausiai neturi politinio konteksto, name satikimasi gyventi ilgą laiką. Remiantis nekilnojamojo turto skelbimu portale Zillow name be kitako yra 5 miegamieji ir 3 vonios kambariai. New York Post paskelbtose nuotraukose matyti labai patrauklus, modernus namas. Dabartinio Jungtinių Valstijų prezidento tėvas nekilnojamo turto verslininkas Fredas Trumpas anot pranešimų 1940-aisiais pastatė šį namą šeimai. Po 6 metų gimė Donaldas ketvirtasis iš 5 vaikų. 1950-aisiais šeima persikėlė į didelę naujai pastatytą vilą visai netoli. Ten Trumpas praleido likusią savo vaikystės dalį. Trumpas pasiekė tėvo pėdomis ir susikrovė turtus, versdamasis nekilnojamuoju turtu. Jungtinių Valstijų prezidentas, kuriam dabar jau 80 metų, ilgą laiką gyveno viename savo dangoraižių pavadinimu Trump Tower, Manhattan'e, o 2019-aisiais oficialiai savo gyvenamąją vietą užregistravo Floridoje, tikriausiai dėl politinių ir mokestinių priežasčių. Ten Palm Beach'e yra jo klubas Mar-a-Lago. Šiuo metu Trumpas, kaip visi Jungtinių Valstijų prezidentai, daugiausiai gyvena Baltuosiuose rūmuose sostinėje Vašingtone.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Sveiki, su jumis Audra Stauskinė. Žemės ūkio ministras sako, kad Teisėsauga sulaikė ministerijai pavaldžios nacionalinės mokėjimo agentūros vadovą Fortunatą Dirginčių. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnai atliko kratas agentūros direktoriaus kabinete. Pasak ministro, tai yra antras FNTT apsilankymas agentūroje per maždaug 3 dienas. Ši situacija kelia susirūpinimą, nes agentūra administruoja didelės nacionalinės ir Europos Sąjungos lėšas. FNTT teigimu, baudžiamasis tyrimas susijęs su įtariamu piktnaudžiavimu tarnybinė padėtimi siekiant suteikti neteisėtų pranašumų Europos Sąjungos projektuose dalyvaujantiems asmenims. Skelbta, kad tyrimas gali būti susijęs ir su nacionalinės mokėjimo agentūros direktoriaus pavaduotojo Tomo Orlicko veikla. Apeliaciniam teismui patvirtinus Druskininkų mero Ričardo Malinausko kaltę korupcijos byloje vyriausiojo rinkimų komisija panaikino jo įgaliojimus anksčiau laiko. Tokį sprendimą VRK priėmė bendru sutarimu. Kadangi iki eilinių tiesioginių merų rinkimų liko mažiau nei metai, naujas savivalybės vadovas nebus renkamas, laikinai mero pareigas eis savivalybės tarybos paskirtas jos narys. Druskininkų savivalybės taryba šiuo klausimu į posėdį planuoja rinktis rugsėjo 21 dieną. Politikas pripažintas kaltu dėl kyšininkavimo, papirkimo, prekybos poveikių ir neteisėto praturtėjimo. Šis sprendimas įsiteisėjo iš karto, nors dar gali būti skundžiamas Lietuvos aukščiausiam teismui. Seimui liko paskutinis balsavimas, kad nuo lapkričio būtų leista energetikos ar kitoms įmonėms ekstremalių situacijų metu skubiai pasitelkti kitų Europos Sąjungos šalių įmonių pagalbą. Parlamentas po svarstymo pritarė praėjusią savaitę pateiktoms ir skubos tvarka apsvarstytoms energetikos ir lydinčiųjų įstatymų pataisoms. Jos parengtos po rugpjūčio 22-ąją Lietuvą nusiaubusios audros, kai elektros tiekimas buvo sutrikęs beveik 270 tūkstančių vartotojų. Jei pakeitimai bus priimti, energijos skirstimo operatorius ar kiti operatoriai galės pasitelkti kitų Europos Sąjungos šalių įmonių pagalbą sudarant tarpusavio pagalbos sutartis be viešųjų pirkimų. Suderinta metinė infliacija Lietuvoje rugpjūtį siekusi 5,6% buvo antra didžiausia Europos Sąjungoje, rodo Eurostato duomenys. Spartesnė infliacija buvo tik Rumunijoje, kuri siekė 6,3%. Tuo metu Latvijoje metinė infliacija siekė 3, Estijoje 1,3%. Tiek visoje Europos Sąjungoje, tiek Eurozonoje metinė infliacija siekė 3,2%. Lenkija suteikė pilietybę amerikiečiui Nobelio medicinos premijos laureatui Viktorui Ambrosui. Paskelbė premjeras Donaldas Tuskas. Lenkijos ministras pirmininkas paviešino vaizdo įrašą, kuriame užfiksuotas jo pokalbis telefonu su Ambrosu. Premjeras išreiškė viltį gegužę su juo susitikti Lenkijoje. Ambrosas laikomas vienu žymiausių raidos biologų. 2024 metais jis kartu su Gariu Rafkunu gavo Nobelio premiją už mikro RNR atradimą ir jos vaidmenį po transkripcinėje genų reguliacijoje. Šis atradimas padėjo geriau suprasti, kaip vystosi autoimuninės ligos, vėžys ir diabetas. Biologo tėvas gimė prieškarinėje Lenkijoje, Vilniaus krašte. Per antrąjį pasaulinį karą jis buvo deportuotas į nacistinę Vokietiją dirbti gamykloje, o vėliau iš ten emigravo į Jungtines valstijas. Ambrosas sakė, kad prašydamas suteikti Lenkijos pilietybę, norėtų pagerbti savo protėvius.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 15, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune 19 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Reklama. Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
1: O dieve, katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Rugsėjo 19 dieną Fluxus festivalis pakvies kauniečius ir miesto svečius sugrįžti į pradžią – didįjį sprogimą. 21 valandą Jurgio Mačiūno aikštėje prasidės tradicinis kopimas į parodos kalną, kurio viršuje koncertai, performansai ir pasirodymai pirmą kartą pasklis po skirtingas erdves. Vienam vakarui Kaune atsivers fluksiška visata, kurią kurs ne tik menininkai, bet ir patys festivalio lankytojai. Šiemet festivalis atsigręš į daugiau nei 60 aktualumo neprarandančias Fluxus judėjimo idėjas – meno prieinamumą, jo ryšį su kasdienybe, žaidimą, atsitiktinumą bei laisvę kurti. Pasak festivalio prodiuserės Monikos Citvaraitės Landsbergienės, šias pamatines Fluxus vertybės apibūdina festivalio tema. Didysis sprogimas – tai momentas, nuo kurio viskas prasideda iš naujo. Norime įsivaizduoti Fluxus, kuriame nėra vienos žvaigždės, vieno svarbiausio kūrinio ar vienintelio būdo dalyvauti. Festivalio menininkai ir jų kūriniai taps tarsi atskiromis planetomis, skirtingomis ir savitomis, tačiau drauge sudarančiomis vieną visatą. Jie ir kviečiamas kiekvienas festivalio lankytojas. 21 valandą festivalis tradiciškai prasidės Jurgio Mačiūno aikštėje, iš kurios kostiumais pasipuošę dalyviai pajudės parodos kalno link. Pats kopimas jau ne vienerius metus yra viena svarbiausių Fluxus festivalio dalių. Įprasta intensyvaus eismo Kauno gatvė taps susitikimų vieta. Šių metų festivalio naujovė vietoje vienos pagrindinės scenos užkopusiųjų lauks kelios skirtingos erdvės. Prieš kopimą rugsėjo 19 dieną

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius, sveiki. Naftos kainoms toliau kylant, premjeras galimas pagalbos priemonę švelninant dyzelino kainas penktadienį ketina apsvarstyti su finansų ministru. Ministras anksčiau sakė, kad esą nereikia imtis priemonių, kol naftos kaina bent 5 dienas neviršyje daugiau nei 100 jungtinių valstijų dolerių. Jis žadėjo vėliau svarstyti, kiek kitąmet turėtų didėti degalų akcizai, kad gyventojai ir verslas kuo mažiau pajustų suplanuotą daugiametį jų didinimą. Prezidentas, kurio reitingai toliau smunka, praėjusią savaitę teigė, kad degalų akcizo lengvatą reikėtų taikyti tik tuomet, jei kuro kainų situacija taptų kritinė. Vilniaus miesto apylinkės teismas pradėjo nagrinėti disponavimo pornografinio turinio dalykais kaltinamo ir laikinai nuo pareigų nušalinto kunigo Richardo Peciūno baudžiamąją bylą. Eidamas į teismo posėdį, jis išreiškė viltį, kad bus išteisintas. Ši byla teismui buvo perduota birželį, joje 2 asmenys buvo pripažinti nukentėjusiais. Tuo metu Vilniaus apygardos teismas kitą savaitę surengs pirmąjį posėdį seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus kaltinamo kito kunigo Tado Švedavičiaus baudžiamojoje byloje. Šis posėdis taip pat bus neviešas. Vilniaus Vyskupijoje dirbęs Švedavičius kaltinamas dėl 34 nusikalstamų epizodų, nusikaltimai susiję su vaikų seksualiniu prievartavimu, disponavimu pornografiniais dalykais, vaikų įtraukimu į girtavimą. Vyriausiojo rinkimų komisija panaikino Druskininkų mero įgaliojimus. Plačiau Audra Stauskenė.
2: Apeliaciniam teismui patvirtinus Druskininkų mero Richardo Malinausko kaltę korupcijos byloje, Vyriausiojo rinkimų komisija panaikino jo įgaliojimus anksčiau laiko. Tokį sprendimą VRK priėmė bendru sutarimu. Kadangi iki eilinių tiesioginių merų rinkimų liko mažiau nei metai, naujas savivaldybės vadovas nebus renkamas, laikinai mero pareigas eis savivaldybės tarybos paskirtas jos narys. Druskininkų savivaldybės taryba šiuo klausimu į posėdį planuoja rinktis rugsėjo 21 dieną. Politikas pripažintas kaltu dėl kyšininkavimo, papirkimo, prekybos poveikių ir neteisėto praturtėjimo. Šis sprendimas įsiteisėjo iš karto, nors dar gali būti skundžiamas Lietuvos aukščiausiam teismui.
1: Tęsime žinias. Ukrainos vakariniuose regionuose pasirodžius Rusijos atakos dronams, Lenkija šiandien pakėlė naikintuvus, pranešė Lenkijos ginkluotojų pajėgų operacinė vadavietė. Žešuvo ir Liublino oro uostuose sustabdyti visi skrydžiai. Lenkijos vyriausybės saugumo centras išsiuntė skubų perspėjimą 2 vaivadijų gyventojams šalies rytuose ir pietryčiuose. Jie paraginti nedelsiant susirasti saugią vietą, vykdyti pagalbos tarnybų nurodymus ir laukti tolesnės oficialios informacijos. Vietos valdžios institucijos patvirtino, kad netrukus po perspėjimo Liubline ir Žešuve buvo įjungtos oro pavojaus sirenos. Preliminarūs duomenys rodo, kad maždaug už 4 kilometrų nuo sienos Ukrainos pusėje sudužo arba buvo numuštas dronas. Teikta, kad bepilotis sparčiai artėjo prie Lenkijos sienos. Pasienio apsaugos pareigūnai patikino, kad dėl incidento nebuvo apgadinti jokie pasienio punktai. Buvusi Ukrainos prezidento atstovė spaudai šiandien pranešė, kad dėl sankcijų jai buvo uždrausta sakyti kalbą Europos parlamente. Likus kelioms dienoms iki vizito sankcijas jai įvedė pats Zelenskis. Julija Mendel dirbo jos spaudos sekretorė iki 2021-ųjų, likus keliems mėnesiams iki Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios. Šiuo metu pradžioje duotame interviu vienai Jungtinių valstijų televizijai ji pavadino Zelenskį viena didžiausių kliūčių siekiant taikos.
0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 15, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune 19 laipsnių.
0: Geras FM.

0: Reklama. Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.

0: Reklama.
1: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar. Gražiausių.

0: Varlėltė Black to School. Juodas atgal į mokyklą išpardavimas privers jus dainuot.
1: Black to School, Varlėltė, mano super school tool.
2: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius, sveiki. Policijai patikslinus aplinkybės dėl šią savaitę Pasvalio rajone rasto drono, šio objekto atsiradimo aplinkybės toliau bus tyriamos Panevėžio apygardos prokuratūros kontroliuojamame ikiteisminėme tyrime. Manoma, kad jis buvo naudotas kontrabandai gabenti. Pranešimas apie miške rastą skraidyklę buvo gautas trečiadienį popiet, be pilotį rado girininkas. Dronas jau buvo apaugęs žolėmis, policijos duomenėmis greičiausiai nukritęs prieš keletą mėnesių. Įvedus planą skydas ir objektą įvertinus išminuotojams, šie nustatė, kad jis neturėjo sprogmenų. Žemės ūkio ministrui pareiškus, kad Teisėsauga galimai sulaikė ministerijai pavaldžios nacionalinės mokėjimo agentūros vadovo Fortunatą Dirginčių, Elto šaltiniai teigia, kad jis sulaikytas nebuvo, įtarimai jam nėra pareikšti. Anksčiau skelbta, kad finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos pareigūnai atliko kratas agentūros direktoriaus kabinete. Tai buvo jau antras FNTT apsilankimas agentūroje šią savaitę. FNTT teigimu baudžiamasis tyrimas susijęs su įtariamu piktnaudžiavimu tarnybinė padėtimi, siekiant suteikti neteisėtų pranašumų Europos Sąjungos projektų dalyvaujantiems asmenims. Skelbta, kad tyrimas gali būti susijęs ir su agentūros direktoriaus pavaduotojo Tomo Orlicko veikla. Visuomeninė elektrą perkančiųjų pažeidžiamų vartotojų skaičius išaugo du kartus. Plačiau Audra Stauskinė.
2: Valdžiai birželį pareigojus nepriklausomus elektros tiekėjus nutraukti fiksuotos kainos sutartį su pažeidžiamais vartotojais, jeigu elektros kaina viršyje visuomeninį tarifą. Pastarai pasirinkusių tokių vartotojų skaičius rugpjūtį padidėjo beveik 2,3 karto iki 283 tūkstančių. Visuomeninio tiekimo tarifas pažeidžiamiems asmenims nuo Liepos yra 4 centais mažesnis negu įprastas 20 centų už kilovatvalandę. Pažeidžiamais gyventojai laikomi, kai gauna socialinę paramą, asmenį su negale arba gaunant į šalpos senatvės pensiją ar kompensaciją.
1: Tęsime žinias. Lenkijos ministras pirmininkas pranešė apie galingą sprogimą netoli sienos Rusijai toliau atakuojant Ukrainą. Jis patvirtino, kad reaguojant į šią ataką į orą pakelti Lenkijos ir sąjungininkų naikintuvai. Incidentas įvyko 1939 sovietų invazijos į Lenkiją metinių dieną. Tiesa, panašus smūgiai netoli sienos buvo užfiksuoti ir anksčiau šią savaitę. Dėl šios eskalacijos šiandien buvo aktyvuoti skubus gynybos protokolai. Lenkijos vyriausybės saugumo centras išplatino skubius įspėjimus apie oro atakas rytinių pasienio regionų gyventojams, o karinė vadovybė pakėlė naikintuvus siekdama užtikrinti šalies oro erdvės saugumą. Švedijos parlamento rinkimus laimėjo kairiųjų blokas, vadovaujamas socialdemokratų partijos. Suskaičiavus paskutinius balsus šiandien pranešė rinkimų institucija. 4 kairiojo bloko partijos 349 vietų parlamente iškovojo 3 vietų daugumą prieš dabartinio ministro pirmininko dešiniųjų alijansą, kuriam priklauso ir prieš imigraciją nusiteikę Švedijos demokratai. Parlamentas dėl naujojo ministro pirmininko gali balsuoti anksčiausiai rugsėjo 29 dieną, tačiau vyriausybės formavimas gali užtrukti. Po 2022 rinkimų vyriausybės formuoti prireikė 37 dienų, daug mažiau nei 2018 metais, kitam prireikė 134 dienų.
0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 15, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune 19 laipsnių.
0: Geras FM.

0: Reklama. Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
1: O dieve, katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius, sveiki. Europos prokuratūrai tiriant galimą korupciją nacionalinėje mokėjimo agentūroje, teismas nuo pareigų nušalino agentūros direktoriaus pavaduotoją įtariamą į Tomą Arlicką, jam skirtos kardomosios priemonės. Apie tai pranešė finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba. Įtariamo statusas suteiktas dar keliems kitiems agentūros darbuotojams. Tuo metu jos direktoriui suteiktas liudytojo statusas. FNTT antrą kartą šią savaitę atliko kratas nacionalinėje mokėjimo agentūroje, įskaitant ir įstaigos vadovų kabinetą. Žemės ūkio ministras anksčiau sakė, kad teisėsaugai pateikus įtarimus įstaigos darbuotojams, jie bus nušalinti nuo pareigų, įskaitant vadovus. Nacionalinės visuotinės gynybos koordinavimo taryba siūlys iš šalies ir krašto apsaugos sistemos vadovų sudarytai valstybės gynimo tarybai paspartinti visuotinio šaukimo įvedimą. Tai prezidento vadovaujama taryba nusprendė prezidentūroje surinkto visuotinės gynybos forumo metu. Teigiama, kad iki šių metų pabaigos bus priimtas sprendimas, ar iki 2030-ųjų Lietuva sugebėtų organizuoti visuotinį šaukimą. Šiuo metu kariuomenė į privalomąją tarnybą šaukia apie 5000 jaunuolių kasmet. Seimas pavedė valstybės kontrolėje atlikti registrų centro auditą. Plačiau Audra Stauskenė.
2: Seimas pavedė valstybės kontrolėje per metus atlikti registrų centro veiklos auditą. Parlamentas galutinai pritarė tokį audito komiteto iniciatyvai parengtai po to, kai šiemet pavasarį iš registrų centro buvo pasisavinta apie 600 tūkstančių klientų duomenų iš nekilnojamojo turto registro. Valstybės auditoriai iki kitų metų spalio 5 dienos turės aiškintis, ar registrų centre buvo įdiegtos ir taikytos incidentų prevencijos, identifikavimo, valdymo ir reagavimo į juos procedūros. Anksčiau audito iniciatoriai siūlė jį atlikti iki šios spalio, tačiau nuspręsta šiam darbui duoti metus. Auditoriams iš valstybės biudžeto bus numatyta lėšų ekspertams, paslaugoms bei kitoms reikalingoms procedūroms atlikti.
1: Tęsime žinias. Buvęs Druskininkų meras Ričardas Malinauskas sumokėjo teismo jam skirtą 60 tūkstančių eurų baudą, tai patvirtino Kauno apygardos teismo atstovė. Sumokėjęs baudą, jis galės kandidatuoti į mero postą kitamet vykstančiuose rinkimuose. Lietuvos apeliacinis teismas pirmadienį atmetė Malinausko skundą kišininkavimo, papirkimo, prekybos poveikio ir neteisėto praturtėjimo byloje. Kauno apygardos teismas pernai teisėjų korupcijos byloje kaltu pripažinta Malinauskui skyrė 60 tūkstančių eurų baudą ir konfiskavo 30 tūkstančių eurų. Apeliacinio teismo sprendimas įsigaliojo iš karto, todėl vyriausių rinkimų komisija panaikino jo kaip Druskininkų mero įgaliojimus anksčiau laiko. Vienkartinių elektroninių cigarečių draudimo iniciatoriams ir vėl nepavyko pasiūlymo pateikti Seimui. Vienos opozicinės frakcijos prašymų parlamentas tai numatančių pataisų pateikimą nukėlė į kitą antradienį. Tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo pateikimas prieš posėdį buvo išimtas iš darbotvarkės, tačiau vėliau vėl į ją įtrauktas. Uždrausti vienkartines elektroninės cigaretes pasiūlė beveik 50 įvairių frakcijų parlamentarų. Pirmą kartą panašias pataisas bandyta pateikti dar pernai spalį, bei šiemet balandį. Sveikatos apsaugos viceministras yra sakęs, jog elektroninių rūkalų reguliavimas neskatina pardavėjų atsisakyti draudžiamos praktikos, toliau pardavinėti uždraustas elektroninės cigaretes su skoniais, o verslui taikomos baudos yra simbolinės. Europos mokyklų alkoholio ir kitų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo tyrimo duomenimis 2024-aisiais elektroninės cigaretes Lietuvos moksleiviai pirmą kartą pabandė sulaukę vos 13 metų, o kasdienės vartoti pradeda sulaukę vidutiniškai 13,5 metų.
0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 15, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune 19 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

Geras FM 90-ųjų ritmu.

Please talk to you for a minute.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 15, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune 19 laipsnių.
0: Geras FM.

Geras FM 90-ųjų.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 15, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune 19 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 15, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune 19 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Radijos stotis Geras FM.
1: Let's get down to business.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 15, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune 19 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Sulaukęs 107 mirė seniausias holokaustą išgyvenęs žmogus Izraelyje. Apie tai samiau po kelių akimirkų. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Sulaukęs 107 metų amžiaus mirė seniausių holokaustą išgyvenusių žmogumi Izraelyje laikytas Jehuda Aharonas Vidavskis, pranešė Izraelio žiniasklaida ir Aušvico Birkenau memorialas. Remiantis Aušvico Birkenau memorialo ir keleto Izraelio žiniasklaidos priemonių duomenimis, 1919 metais Lenkijoje gimęs Vidavskis mirė sekmadienį. Užuojautą Vidavskio šeimai pareiškė Izraelio prezidentas. Teigiama, kad Vidavskis be kita ko išgyveno Aušvico koncentracijos stovyklą. Didžioji dalis jo šeimos buvo nužudyta nacių valdymo laikotarpiu, o Izraelis emigravo 1950 metais. Nuo 1978 jis dalyvavo atkuriant žydų kapus Lenkijoje. Be to, remiantis Aušvico Birkenau memorialo pranešimu, jis padėjo identifikuoti ir pažymėti daugiau nei 3000 kapų. Holokausto metu naciai Europoje nužudė apie 6 milijonus žydų. Atitinkama valstybinė institucija balandžio mėnesį pranešė, kad Izraelyje vis dar gyvena apie 109 tūkstančiai holokaustą išgyvenusių asmenų.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Japonijoje šimtamečių skaičius pirmą kartą viršijo 100 000. Apie tai samiau netrukus prie mikrofono Audra Stauskinė. 100 metų sulaukusių gyventojų skaičius Japonijoje pirmą kartą viršijo 100 000, pranešė šalies sveikatos apsaugos ministerija. Pasaulio banko duomenimis Japonijos gyventojų amžiaus mediena siekia 49,9 metų. Pagal šį rodiklį pasaulyje ją lenkia tik Monakas. Naujausias vyriausybės tyrimas paskelbtas prieš kitą savaitę vyksiančią kasmetinę šventę pagarba vyresniems parodė, kad rugsėjo 1 dieną 100 metų ir vyresnių žmonių skaičių šalyje siekė 107,677. Ministerijos teigimu, pirmą kartą nuo 1963 metų, kai pradėti rinkti duomenis, 100 metų skaičius viršijo 100 000 ribą, o apie 90% jų sudaro moterys. Šios amžiaus grupės gyventojų skaičius nuolat auga ir vis naujus rekordus pasiekia jau 56 metus iš eilės. Birželio mėnesio duomenys parodė, kad praėjusiais metais Japonijos gimstamumo rodiklis vėl nukrito iki naujų rekordinių žemumų, o tai dar labiau pabrėžia demografinę krizę, kurią patiria 4 pagal dydį pasaulio ekonomika. Ši užsitęsus krizė jau dabar sukelia darbo jėgos trūkumą, sparčiai augančią socialinio draudimo išlaidas ir mažėjančią mokesčių mokėtojų bazę.
1: Radio stotis Geras FM.

Geras FM 90-ųjų ritmu. You can't touch this.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune 19 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: stuff like this.
1: Geras FM 90-ųjų ritmu.

0: Parduotas Trumpo tėvų namas Niujorke. Apie tai samiau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Niujorke, pasak amerikiečių žiniasklaidos, parduotas Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo tėvų namas, kuriame pirmuosius gyvenimo metus praleido ir šiuo metu galingiausias pasaulio žmogus. Namas parduotas už maždaug 1 930 000 dolerių. The New York Times ir New York Post teigimu Trumpas su tėvai šiame name Kvinso rajone gyveno iki 4 metų. Pastaraisiais metais namas stovėjo apleistas ir anot pranešimų buvo tapęs tik benamių kačių prieglobšio vieta. Praėjusiu metu kovą nekilnojamo turto vystytojas įsigijo namą už 835 tūkstančius dolerių ir į jo renovaciją investavo apie 500 000 dolerių. Pranešama, kad pirkėjas ar pirkėjai nenorėjo atskleisti savo tapatybės. Brokerio atstovas leidiniui The New York Times sakė, kad šis sandoris greičiausiai neturi politinio konteksto, name satikimasi gyventi ilgą laiką. Remiantis nekilnojamojo turto skelbimu portale Zillow, name be kita ko yra 5 miegamieji ir 3 vonios kambariai. New York Post paskelbtose nuotraukose matyti labai patrauklus, modernus namas. Dabartinio Jungtinių valstijų prezidento tėvas, nekilnojamo turto verslininkas Fredas Trumpas anot pranešimų, 1940-aisiais pastatė šį namą šeimai. Po 6 metų gimė Donaldas, 4-tasis iš 5 vaikų. 1950-aisiais šeima persikėlė į didelę naujai pastatytą vilą visai netoli. Ten Trumpas praleido likusią savo vaikystės dalį. Trumpas pasiekė tėvo pėdomis ir susikrovė turtus, versdamasis nekilnojamuoju turtu. Jungtinių valstijų prezidentas, kuriam dabar jau 80 metų, ilgą laiką gyveno viename savo dangoraižių pavadinimu Trump Tower, Manhattan'e, o 2019-aisiais oficialiai savo gyvenamąją vietą užregistravo Floridoje, tikriausiai dėl politinių ir mokestinių priežasčių. Ten Palm Beach'e yra jo klubas Mar-a-Lago. Šiuo metu Trumpas, kaip visi Jungtinių valstijų prezidentai, daugiausiai gyvena Baltuosiuose rūmuose sostinėje Vašingtone.
1: Radijo stotis Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune 19 laipsnių.
0: Geras FM.